battle at Gerada or Tacta by Rowlet, which should just fire to Sir Ilta de Farbajeda Shalver. Men neck folk followed us elderskap. Og vi fyllte Jesus her åren, hvis jeg anker hikker etter kvinne og gjør ho av henne og hjertet sin om, hever han langt og driver hår ved henne. Så altså det som du visuelt først vi holdt vi og høtte noen, utroskap. Og det kan godt for å sjekke at du får et bittert hjerte som føles at har rett at hevne. Så nekva kan jeg som gjør det før det er pornografi ikke veldig vanlig, så det til at pornografi gjør det til at man har lettere å trekke over om gottene til utroskap. Men jeg påstander at det er lettere å også ikke merke noen å trekke over om til gottene vi kvart som hend, eller vi kvart som manglende grenser og i forholdene. Så det at man ikke samstår om penger, det en stor troplegge for nekvar, og kan godt gjøre at folk føler at de har rett til heter og hatter. Nekvpølk bitter om å bli manipulerere, og nekv bitter om at personen reelle kjølsøkjen, og utlemmelen økjen, vi tøy, vi penger, vi oppmerksomme, vi kærlige, vi berøring. Og så det der verset, ja. Hadde ikke hatt det vi her, så finne det frem. For jeg passer på at tøy, vers tje. Det finner frem her. Som løs tid, men leve vidtja, sammen vi konon tikkere, som hinnom vøygare øylete, og høyre ter, vi ter at her og samarvinger til nye løsens, for at bøner tikkere ikke skulle være hindret. Au. At bøner kunne være hindret, at et annet menneske skal kunne stande veien med det er god, og for det for at du ikke får bøner svær, det er ikke godt. Så hva kan vi gjøre til? Jo, jeg råkner vi at vi kan be god om fyrgjøring, og vi kan be merkende råkne om fyrgjøring, til onker stender fire for bønnersvær. Så han ber råkne være fitt ved kåner råkne. Men øsne at suttje til at det er for god er ikke med over eller kvinner. Så vi vet samarvinger, ser man. Vi ser man rett til himmelen, va? Han gjør ikke måned til. Så kan jeg til den personen som heter 6. Vi skulle begynne vi å lese i 4. Korinth, bra, tje, fra vers 3 til vers 6. Her stender, heldet ikke ikke fra hveren øren, utan vi samtidig og til bøen. Med øren gjør konene skildesynene, som løs øsne kona mannen. Konan ræver ikke iver sin egna likame, men mæveren. Såleis ræver heller ikke mæveren iver sin egna likame, men konan. Haldet ikke ikke fra kvart øren, utan vi samt ikke fra bavon, og når tog, så de får givet ikke til bøen, kom så ser man atter, for jeg sa at han skal ikke frøste ikke, er til at tid jo ikke ment å være framholdende. Hette sier som løyve, ikke som bå, skriver Paulus om. Jekvann Zachariasen, det er sånn, den sørste bøkken skal anbefale til henne, hun skriver etter at livet og at elske, og når hun har laget en bøk, unge som har fyrt bygget utrådskap, og at hva man kan gjøre hvis man kommer igjen som støv, at så kjøtt man i frøst over, så fyrer man til merken, og sier fra, og blir om hjelp, og så sitter man seg og bruker bønner løter sammen, og heldre en annen vil lykke, så som at man ikke fortsetter vi tog som man är första då gör man sig till några gränser runt om te. Så jag tror att det är en årliga uppe och samband vid te. Men han beskriver Jekvann och har sånt någon kvar en den kvinnan tåsar om att hon älskar det är nog Salomon kong som hon älskar och så börjar hon vilja säga att hon öjer han. Och som har sånggrön fortsätter så i ändan så säger hon han öjer med og jeg og han. At holdningen kjenner forandres ikke til åknerskap og hevesjøk, men til at fullstendig ivergiver seg ui etter her, og at det er det som Paulus skriver om her, at kona ræver ikke sin egna liga med mæveren, heller ikke mæveren i sin egna, men konan, at man ui sin samløyve, ui såkammeren, ui sin hever en sånn holdning,

Sjei Kristli Kringvarp. Innskyld av stola, så har vi et konto I bedre banka. Kontonummer 51 2-3-3-3-6-6-6. Takk for det stålen.

0: nekar hefa bori hon at eta. Jesus sier vittar, metur moin at gjera vilja hansara som er senten og at fullføra gjerning hansara. Sia tid ikkje, enn og fyra manager, så kjemur ekorskolen. Så jeg sier tikkun, litt opp eion tikkaran og suttje ekranar, tar og lang og kvitter til skorar. Tan som skjer fær løn og saunar avvaks til evet luiv, til tessa bægi tan som soar og tan som skjer skulle gledast og felaie. Toi at i hesson føren ta årstegje satt, ein soar, annar skjer. I hefa sent tikkun ut a skjera til hans som det ikkje hefa arbeidt vi, ærer hefa arbeidt, og tider du komner inn i arbeid i tarra. Men ur tarra bygdene tro og mennesker av Samari og byggvun og han fyrir år konunar, ta jo vittnægjum, han hefur sagt mar alt hea som ég hefur gjørst. Ta jo nu Samari og byggvannir kom og til hansara, báðar hann at dvalja tjátheimun og han dvaldi her tvær dýjar. Og negu flæri tro og fyrir år hansara. Og vi konuna sötu tær, Vi tryggva nu ikkje langkur fyrir tal og tuna, tui at sjálfur hef vid horst og vid vita at hesen av sonnun frelsar i hemsins. Men etter hesar tvært i hennar fór han bústur hennar til Galileo. Tui at Jesus vitna i sjálfur at profetur ikkje virir virtur og sunnun egna fosturlandi. Tui han nu kom til Galileo, tók og Galileo menn móti honum, Vi te at her høttu se alt det som han hei gjørst i Jerusalem og hattugina, tog at her var og eisne komner til og hattugina. Han kom til atur til Kana i Galileo, her som han hei gjørst vattnet til vun, og her var en kongsmeaur i Kapernaum som soneren la sjukur sjå. Ta han hørte at Jesus var kommet fra Judeo til Galileo, fór han til hansaran, og be han komme oman og gjøre son sønn fruskan, tog at han lå dodja. Jesus segir ta vi hann, suttja tid ikkje tetsin og undurgjerningar, vilja tid ikkje tryggva. Kongsmævren segir vi hann, harrem kom oman og arrem badn mot døyr. Jesus segir vi hann, færtu, sonur tuin lífur. Mævren trúi tui orre som Jesus segir vi hann og fór av stea. Men langt og heimlægjene møttu huskallar hansara honun og báru honun teg bóginu eða badn hansara livdu. Ta spurði hann þær tímann nært hefa fyrir að latta tjá honum. Og þar sötu við hann úi tjóar kjenda tímann fór hítasöttin eða honum. Ta skildi fægirinn eða hefa rúi tói tíma ta Jésús hegi sagt við hann sonur tóin lífur. Og hann trúi sjálfur og allt hús hansara. Þetta var annað tekinni sem Jesus gjörði þá hann var komin frá Judeo til Galileo. 5. kapitul Eftir þetta var hátu í tjöjötum og Jesus fór nýjan til Jerusalem. Men í Jerusalem við segja líja ein hýlur sem kallast á hebraískum máli Bethesda og hefur 5 sulnagengir. Og í tæmun la mongt af sjúkun fölksum blindun, höltun, visnun, som búi á vettir eða vatni skuldi komi röring, tói að við hvörst fór angel herrans nýjur í hílin og áregva í vatni. Tann som tá fyrstur fór nýjur úi, að hann á að vatni var komi í röring, fekk halsuna attur, hverjun sjúkdómi hann svo var sjúkur á. Men her verið mefur som hei verið sjúkur úi 8 og 3 ár. Ta Jesus så han litsi her og visti at han langu hegi ligi lenga tui, sýr han vi hann, viltu vera fruskur. Sjuklingurinn svera i honum, Herre, ég hefi ondse menneska som kan fóa mig út i hílin, ta ég vatni verir áregva. Men við það sema ég komi fyrir en annar nýjur ui undan mér. Jesus sýr vi hann, reisti upp, teg songtuina og gakk. Og í stundinu var meðurinn fruskur og hann tók songsvína og gekk, men það var kvíludegur tann degin. Tói sötu jötanir við hín mannin som halsobáðuna hegi finnse, þeir eru kvíludegur og þú hefur ekki laufi að bera songina. Men hans vera í tæmun, tann som gjörde mig fruskan, han säger vinn mig, teg sångtuna och gack. Där spurde han, kvöret han med vår som säger vitte, teg sångtuna och gack. Men tann som ej finnje halsobåterna visste icke kvör det var, tog att Jesus hei haft sig undan, av tog att det var negu folk av stäginum. Efter detta hittar Jesus han i halsjödamunum och säger vi han, Sui, tu finnje halsona attur, synda icke långkur, fyrir att icke nega verre skal henda til. Mävren får av stä och säger jödunum fra, att det var Jesus som hei gjort han fruskan. Och nu var jödanir efter Jesus fyrir det att han gjorde detta en kvile det. Men Jesus svarade i taimon, fäger mun arbeider till nu, i arbeider eisene. Av tarri orsök var jötanir enn meira huægir af hua antiknan av döfun, tog jadan ikkje best breid kvöldagshalkuna, men eisne kalla i god fægirsun og gjörde sig sjálvan god i lukan. Ta tog Jesus til åra og segi vittær, sannelia, sannelia, sige tikkun, sonaren kan alls ondje gjere av sig sjálvun, anna enn tega som han ser fægirin gjera, tog jad tega som han gjer, Det ger eisne sonaren som lais. Toi at fægiren elskar sonen og sønur honn allt hea han sjolvor ger, og han skal sønur honn større gjerningar enn hesar til þess at hit skulle undrast. Toi at eins og fægiren vegur upp deg og ger til lífandi, så lais ger eisne sonaren til lífandi som han vil. Toi at heldur ikkje dømur fægiren ekran, men han hefur givet sinunon allan dómen, til þess að allir skulu æra sonen, lukka som þær æra fægirinn. Tann som ikkje ærir sonen, ærir ikkje fægirinn som sendi hann. Sannelega, sannelega, sigi tikkun, tann som høyrir ormutt og trúir honum som sendi mig, hefur ævet lúf og kemur ikkje til dóms, men hann hefur stigi yfir frá deyjanum til lúfi. Sannelega, sannelega, sigi tikkun, tann stund kemur, Ja, hon långt komin, ta i hinne deio skulle høyra rødt Guds sonar, og tei som høyra hana skulle liva. Toi at eins og fægirin hefur lúf og sjálfun sér, så leis hefur hann eisne givi sínunum at hefa lúf og sjálfun sér. Og hann hefur givi honum vald at halda dóm, eða toi at hann menneskjusonur. Undrist ikkje hetta, toi at hann stund kemur, ta i öll tei som i gröfunum, skulle høyra rest hansara. Og þeir skulle gengi út, þeir som hefa gjørst gott, til lufs uppræsnar, og þeir som hefa gjørst illt, til dóms uppræsnar. Ég kan alls ondje gjerri á mar sjálfun, eins og í høyri, sola í stömi ég, og dómur múin rattvísur, tói að ég sögji ekki vilja múin, men vilja hansara som sendi mig. Ég vitni mig sjálfan, Ta vittnesbúrur múin ikkje sannur. Annar som vittnar om mig, og ég veit at han vittnesbúrur sannur som han vittnar om mig. Tíða var sent bó til Johannesar, og han bær sannleikan om vittnesbúr. Men ég teg ikkje imóti vittnesbúri á mennesjum, men hetta sige fyrir að tíð mig að vera frelstir. Han vær hinn brennandi og skuinandi lampan, og tíð vil þú fegnir glíast stund og í ljósi hansara. Men ég hefði tann vittnesbúr som større enn Johannesar, því að þær gjerningar som fægirinn hefur givið mér að fullföra, sjálfur þær gjerningar som ég geri vittna og mig að fægirinn hefur sendt mig. Og fægirinn som sendi mig, hann hefur vittna mig, hvort ég hefði tíð að nögrun sinni horst rödd hansara eðla sé og að sjón hansara. Og ór hansaram hefa til ikkje verandi uttikkun, tói að tói som hann sendi, honun tryggva til ikkje. Tíð rannsaka skriftunar, tói að við tæmun halda tíð að tíð hefa efett lúf, og tíð og tær som vittna og mig. Og kostuna vilja að ikkje koma til múin til þess að tíð mig hefa lúf. Ég tæt ikkje móti hægiri á mannum, men ég kenni tíkkun að tíð hefa ikkje Guds kærleika uttikkun. Ég kominu náni fægjus munns og tíð hega ekki í móti mér. Kemur okkar annar sunnum egna náni, honum vilja tíð hega í mót. Hvordan kunne de trykva tid som tager mot heire hver av ørum, og søk ikke tan heier som kommer fra hinnen eneste gode? Hugsi ikke at jeg skal klia tikkun fyrir feirunum. Tan som klia tikkun Moses som tid var sett vann tikkara til. Tui at truo tid Moses, ta truo tid mer, tui at han hefur skriva og me. Men tryggva tid ikke skriftun hansara, hvordan skulle de ta tryggva orun munnen?
1: Vi tar til Jan Sigurd Johannesen, leser ur evangelionen etter Johannes.

alvara etla oite. Endamalt hessu i alagt i kærløyt av røynu jørsta gauare samvisku og trygg vi ikkje bestir oite, 4 Timotheus brev 8-5. Sama hverja hugsan og sjálfur hefur, så det alltid hodtekende hitta folk som brenna av alvara fyrir en søk. Og at hese folk røyna at lysa sinna søk av besta hot vi sækli om grunngjevingon, omframt at hei eller røyar sjálf at offra alt, fyrir jeg henda søk kan vinna fram. Tver gjæra møra sjukhusen i Sønderborg i Danmark struttust miskøys og i 1905 fyrir en alvarsliga søk som alltid hefur stauran ahua middle manna. Mång år nu liggen så en fru fostertöka var löjt i Danmark som gjever ögni och varje kvinna löjt till att få fostertidje innanför avustöjarbil av fyrst och fostertöjene. Men som så mänkan så var det lövertöktar så löjs ögni och hesomföre. Hesar på att göra mörna var framme i fjällmilen och sötto att här var också spinnande gäll. Tui samstundet som tær røyna er bjerga øynun og tullja født om badne, tær vittne til er foster som eldre enn tei, og i tær hefa røynt er bjerga vir a tidsin. Gjæra mörnar hefa i danska sjónvarpnum sagt að hette drap. Tær hef æsinn sagt að tær atlas ikkje helma ui fyrir en tær få folkatingi að stegga hesun og lóli og drapum, og i vera framt attan a lövd og tugina. Hetta fekk mig að hugsa tugningin av alvarseminum við en sök. Og i skriftinni hafi flöyru dömi hetta. Og Pínihas, Abbason, Aron, höfusprest, segi Herren hesi år, hann brendi av alvara múinum. Hinvegin, svo er lúti haugirlitt, ta i okkurst veri gjörst av öyt. Særliga ta og ta snursi te andalige. Vi hefa dømi og skriftinni her ta vörutøyr som prætka evangeli av öfund og öyti og ikkje vi alvarseme edla som et hjartamál. Æsni verður skriftinni tala at det nøkur som öytast et öttast gud. Paulus apostel som var jöte var að sérstakann hótt kósin að bera tæmum sem angandi afur höttu hóst evangelie hendan gleði bóskap. Men hefast hann og í alvara raunir að út inna hetta kall, svo glæmir hann þá ekki sínar egnu landsmenn jötanar, men suffar og gjösta sínum tarra gudstyrskan og sigur. Ég þá kundi vakt att múina eftir holdunum til alvara og frelst nökur á tæmum. Gudstyrskan jötana var ekki alvara, men eitt öyt. Paulus segi æsni og jötanar, þeir hefa ugynskap fyrir gúti, men ekki við skil. Hvussu við kristendómnum tja þær og mer? Hann alvara, eðla hann öyt? Hann ein hemur som fer í sunnudegar? Eðla hann lúf í Kristusu, som vofi inn í gerandus lúf og lúfs minstur mútt við kærleika og við hæleika andanum?

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Jón Sigurd Johannesen leser nu ur evangelionen etter Johannes.
3: Fjóri kapittel. Tá ég herrin fekk að vita að farisíjarnir höfðu horst að Jésús fekk flæri lærusveinar og döpti flæri en Johannes, tá að Jésús ekki sjálfur döpti, men lærusveinar hansara, tá fór hann úr Judíu og fór að stíja aftur til Galilíu. Men hann måtti leggja fyrsýna gjögnum Samaríu. Hann kemur til hennar byggt úr Samaríu som eitur Sikkar, nær við talente som Jakob gav Jósefi síni sýnum. Men her var Jakobs brunnur. Tá ið Jesus nú var mávur af fyrinni, settist hann nýjur her við brunnin til að vera satt að tvíma. Ein kona úr Samaríu kemur tó að dreigja upp vatn. Jesus sýr við hana, gef mér að drekka. Tó ið að lærusveinar hansara voru farnir af stea inn í bygdina að keipa mat. Samaríu konan sýr það við hann, hvossu kannst þú sem ert jöti býja með som er í ein Samaríukona drekka. Tví að jötar hefðu ongi víjurskifti sem að við Samaríumenn. Jésús sveraði og segi við hana, þú kjente Guds gavum og hvort hann som sýju vitti, gef mér að drekka, þá múndu þú býja hann og hann hefði gífið þær lífandi vatn. Konan sýju við hann, Herren, þú hefur ongi kjérald að dreja upp við og brunnurinn djúpur. Hvíðan hefur þú tað hitt lífandi vatni? Manst þú vera störri en fægir okkara Jakob som hefur gífið okkum brunnin og sjálfur drakk úr honum og sínir hansara og fæg hansara? Jésús sveraði segi við hana, ein og hvör som drekkur af hessum vatni skal tista attur. Men hann som drekkur af tói vatnunum som vil gefa honum skal efur ikki tista. Men vatnum som vil gefa honum skal vera úi honum en kjeldi af vatnum som vellur fram til evigt lúf. Konan sýr við hann, Herre, gef mér þetta vatni til þess að ég ekki skal tista og ekki koma hér að ríja upp. Hann sýr við hann, fer af stea og rápa mantuinn og kom hér. Konan sverar ju, sýr við hann, ég hefði ongan mann. Jésús sýr við hann, rætt sýr þú, ég hefði ongan mann. Tú að þú hefur haft fimm menn, og þann som þú nú hefur ekki meður tún. Þetta hefur þú sagt satt. Konan sýr við hann, Herre, ég suttji að þú ert aðeim svo fetur. Fetrar okkara tilbáu hessum fjallunum, og tíð sýja að og Jerusalem stafurinn her som það ægir að vera tilbýi. Jésús sýr við hann, trygg þú meir kvinna. Þann stund kemur, þá ég tíð hvartju hessum fjallunum, eðla og Jerusalem skulu tilbýja fægirinn. Tí tilbýja til það sem tíð ekki kjenna. Vít tilbýja til það sem við kjenna, því að frelsan kemur frá jötunum. Men þann stund kemur, já hún langt nú komin, þá í hinn sonnu tilbýjarar skulu tilbýja í anda og sannleikan, því að eru slúgjur tilbýjarar fægirinn sökjur. Gút andin og þær sem tilbýja hann æja tilbýja í anda og sannleika. Konan sýr við hann, ég veit að Messías kemur, það merkir Kristus. Þá ég hann kemur, skal hann kunngjera okkur allt. Jésús sýr við hann, það í ég, þann som talar vitti. Og við þau sem að komu lærusveinar hansara og þar undraust á að hann tala við hann konu. Þá segi öndsinn hverjum spyrstu vettir, eðla hví tala þú við hann. Þá leðt konan vanskjæralsutt standa ettir og fara stega inn í bygdina og sýju við fölkjunum. Kom ju suttja en mann som hefur sagt mér allt þegar sem ég hefur gjörst, man hann ekki vera Kristus. Þeir fóru út úr bygdina og komu til hansara. Þess að mittlun báu lærusveinanir hann og söttu, Rabbi, fat þær að eta. Men hann segi vitt þær, ég hefur mat að eta som tíð ekki vita Lærusveinarnir sötta takk hver við annan, mann nekkar hefa borið honum að eta. Jesus sier vitt her, «Mætur mun at gjøre vilja hansara som er sendte, og at fullføre gjerning hansara. Sier til ikkje, enn er og fyra manager, så kjemur ekkurskuren. Så jeg sier til kun, litt i opp egen tikkara, og så kje ekkranar, tar er og langt og kvitter til skurar. Tan som skjer fær løn, og saunar avvaks til evet liv, til tessa beget han som soar, og tan som skjer, skulle gledast og felaie. Tog at i hesson føren er det årstegje satt, ein soar, annar skjer. I hava sendt ikon ut a skjera til han som det ikkje hava arbeidt vi, ærer hava arbeidt, og tider du kommer inn i arbeid i tarra. Men ur tarra bygdene tro og mennesker av Samario byggvun, og han fyrir år konunar, ta jo vittna i, han hever sagt mar alt her som i hava gjørst. Ta inn i Samario byggvunar komo til hansara, bauðar han om at dvalja tjataimun, og han dvaldi her tvær dier. Og negu flere tro og fyrir år hansara. Og vi konuna søttet her, vi tryggva nu ikkje langkur fyrir tal og tøyna, tøy at sjølver hev vid horst, og vid vita at hesen av sonnen frelsar i hemsins. Men etter hesar tvær dienar får han bostur hiene til Galileo. Tøy at Jesus vittna i sjølver at profetur ikkje vir virtur og sunnen ekna fosterlandet. Tøy han nu kom til Galileo, tåg og Galileo menn mot i honom, Vi teg at her høttu se alt det som han hei gjørst i Jerusalem og hattugina, tog at her var og eisne komner til hattugina. Han kom til atur til Kana og i Galileo, her som han hei gjørst vattnet til vun, og her var en kongsmeaur i Kapernaum som sonaren la sjukur sjå. Ta han hørte at Jesus var kommet fra Judeo til Galileo, fór han til hansara og be han komme om han og gjøre son sin fruskan, tog at han lå dodja. Jesus segir ta vi han, suja tid ikkje tetsin og undergjerningar, vilja tid ikkje tryggva. Kongsmævren segir vi han, herre kom oman og arren baden mot døyr. Jesus segir vi han, fær tu, sonur tuin liver. Mævren truet tui åre som Jesus segir vi han og fara steg. Men langt og heimleiene møtte huskallar hansar og honun og bauru honun til bøyene at baden hansar og livde. Da spurte han tær om tøymann nær det var fyrir latta tja honun. Og da sattu vi han ui tjoar om kjenta tøymann fór hita søtten av honun. Da skilte fægeren at det var ui tøyma da Jesus hei sagt vi han sonur tøyn liver. Og han troi sjálfur og alt hús hansara. Hetta var annað tekjene som Jesus gjørte, ta han var komin frá Judeo til Galileo. 5. kapittel Eftir hetta var hátu í tja jötum og Jesus fór nýjan til Jerusalem. Men í Jerusalem vi segja lýja ein hýlur som kallast á hebraiskun mali Bethesda og hefur 5 sulna gentjir. Í tæmun la mongt av sjúkun falkjum blindun, höltun, visnun, som búi á vettir eða vatni skuldi komi röring, tói að við hvörst fór angel herrans nýjur í hílin og áregva í vatni. Tann som ta fyrstur fór nýjur úi, að hann á að vatni var komi í röring, fekk halsuna attur, hverjun sjúkdómi hann svo var sjúkur á. Men her verði mefur som hei verið sjúkur og í 8 og 3 ár. Ta Jesus så han litt her, og visste at han langt og hei lige lenge tøy, sier han vi han, vil du være fruskur. Sjuklingren sværa i honom, Herre, jeg har vi ikke menneska som kan få meg ut i hylen, ta i vattnet ved åregva. Men vi tar samme i komme, for en annan nye ui, undan mer. Jesus sier vi han, reis deg opp, teg sangtøyna og gakk. Og i stundene var mævuren fruskur og han tók sangsvina og gekk, men det var kvíludagur tann dagin. Tui sattu jötanir vi hin mannen som halsobátana hei finnse, te kvíludagur og tu hefur ikkje laivi at bera sangina. Men han svera i tæmun, tann som gjörde me fruskan, han segi vinn me teg sangtuina og gakk. Da spurte han, hvor han medover som sier vitte til jeg sang togna og gakk. Men han som jeg finner halsobåtene visste ikke hvor det var, tog at Jesus hei haft seg undan, og tog at det var negu folk av stegene. Etter dette hitter Jesus han i halsodomenen og sier vi han, «Sui, tu finner halsene atter, synda ikke langer, fyrir at ikke nega verre skal henda til.» Mæveren får av sted og sier jødunen fra at det var Jesus som hei gjørst han fruskan. Og nu var det jødene etter Jesus fyrir det at han gjør det hette en kvile det. Men Jesus var i teimen, «Fægir min arbeider til nu, i arbeid i eisene.» Jeg tar i årsøk var det jødene enn mer hoveier av få antiknene av døven, tog at han ikke best breit kvile dagshalkene, men eisene kallet i god fægirsyn, og gjør det seg sjølvan god til lykan. Ta tog Jesus til åren og sier vittar, «Sannelig, sannelig, sier tikkun, soneren kan alls ikke gjøre av seg sjølvan, anna enn det som han ser fjæren gjøre, tog at det som han gjør, det gjør eisne soneren som leis. Tog at fjæren elskar sonen og syner hon alt det han sjølvan gjør, og han skal syne hon større gjerningar enn hesar, til þess að tíð skulu undrast. Tog að eins og fægirinn vegur upp deg og gjer til lífandi, svo ræðist gjer eisne sonurinn til lífandi som hann vil. Tog að heldur ekki dömur fægirinn ekran, men hann hefur gifið sínunum allan dómin, til þess að allir skulu æra sonin, lukka som þær æra fægirinn. Tann som ikkje ærir sonin, ærir ekki fægirinn som sendi hann. Sannelig, sannelig, sier tikkun, tann som høyrer ormutt og trur honum som sendi meg, hefur evet lúv og kemur ikkje til dóms, men hann hefur stigi yfir frá deyjanum til lúvi. Sannelig, sannelig, sier tikkun, tann stund kemur, ja, hon longu komin, ta i hinne deyju skulu høyra rödd Guds sonar, og tei som høyra hana skulu lífa. Tog at eins og fægirinn hefur lúv og sjálfun sér, såleis hefur hann eisne gifið sínunum at hefa lúv og sjálfun sér. Og hann hefur gifið honum vald at halda dóm eða tog at hann menneskjusonur. Undrist ikkje hetta, tog at hann stund kemur ta i öll tei som eru í gröfunum skulu høyra rest hansara. Og tei skulu gengi út, tei som hefa gjørst gott, til lufs uppræsnar, og tei som hefa gjørst illt, til dóms uppræsnar. Ég kan alls ondse gjerri á mar sjálfun, eins og í høyri, sóla í stömi ég, og dómur múin rattvísur, tói að ég sögji ekki vilja múin, men vilja hansara som sendi mig. Ég vitni í sjálfan, tá vitnisbúr múin ekki sannur. Annar som vitnar mig, og ég veit að hann vitnisbúrur sannur som hann vitnar mig. Tíða var sendt bó til Johannesar og hann ber sannleikan om vitnesbúr. Men ég tegði ekki í móti vitnesbúr í á mennesjum, men þetta sýi fyrir að tíð mér að vera frelstir. Hann ver hinn brennandi og skúnandi lampan og tíð vildu fegnir glýjast stund og í ljósi hansara. Men ég hefði þann vitnesbúr som større enn Johannesar, tói að þær gjerningar som fægirinn hefur gífið mér að fullföra, sjálfur þær gjerningar som ég gjerri, vitna mig, að fægirinn hefur sendt mig. Og fægirinn som sendi mig, hann hefur vitna mig, hvort ég hefa tíð að nögrun sinni horst rödd hansara, eðla sé og að sjón hansara. Og úr hansara hefa þitt ekki verandi útikkun, tói að tói som hann sendi, honum tryggva tíð ekki. Tíð rannsaka skriftunar, tog at du taimon halda tid at dit hefa evet lúv, og tir og ter som vitna mig. Og kostene vilja det ikkje koma til múin til þess at hit mig hefa lúv. Ég tegj ikkje móti hægir í mannum, men ég kjenne tikkun at dit hefa ikkje guds kærleika í tikkun. Ég komin í navni fægir smunns, og tid hega ikkje móti mer, kjemur okkar annar í sunnum egna navni, honum vilja dit hega í mót. Hvorsu konu tíð tryggva, tíð som tegum át hægjere hver av örum, og søg ikke tan heier som kjemur fra hinnun einasta gode. Hugsi ikkje at jeg skal klia tikkun fyrir feirunum. Tan som klia tikkun Moses som tid var sett vann tikkara til. Tui at truo tid Moses, ta truo tid mer, tui at han hefur skriva og me. Men tryggva tid ikkje skriftun hansara, hos og skola tid ta tryggva orun munun.
1: Vi tar til Jan Sigurd Johannesen, lesa ur evangelionen etter Johannes. Du lortar etter Tjej, Kristlet Kringvarp.

Hei, hei tid, så etter en nødt kjending ved veien og i luftene. Værster Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei og i Havn, og som alltid tar en samsendel, der jeg hjelper meg vidt i tekniske. Og i det så ferdig at sende en tale av denne noen Paul Madsen. Paul Madsen, han var en kjenter og virter predikumhaver i Danmark, og han vidt jeg eisen i Evo og i Følgjum. Jeg minnes det ene feriene han vidt jeg i Ebenezer, hette jeg var i halvdelt 22. Tantelen, hun ble faktisk sendt som utvarstelen, og i utvarst Følgja, som det at ta. Og jeg minnes ikke nok av talene, faktisk ikke, utan bare byrjanene, tjonen, og var ekla ramant. Og han fortalte fra at det var en ryke medover, kjente ryke medover som var nøylandeier. Folk spurte så, da han var færen hese medoveren, vel efterlod han seg, og svaret var alt. Og da fengde jeg meg i gosser, hente her på en måte turistlige, men utrolige ramende utsakene. Og i 2021 så var Løyv og jeg en tur nede i Danmark. Vi var i Karlslunde og bo her i en feriekomplekse nede der. Og bænt vi her ligger jo den kjente Karlslunde Strandkirke, som nok det som man kaller for en velmenighet, altså en luthersk, karismatisk velmenighet, og vi tar ikke det her i førjen, ikke enda gosser, men til er nægget vi at velmenighetene ja, det lutherske, men det ikke beinleis folkekirken, men det køyre under du samme, det har vært nekk for vågjere reser og større frelse til å virke som det ikke. Og vi får så fram vi her, og vi møtte Helge Pahus, som tar prester her i Karlslunde Strandkirke, og vi finket ut prat vi han eisene, og så var vi til godstannast i her. Vanlig hadde det trodde jeg godstannaster kvann søndag. Den første hun var for morgenfølge, og den neste hun var som en vanlig, tradisjonell folkekirke godstannaste. Og den tredje, det var en mer fri ved Låsange, og ja, var mer en fri utgave av godstannastene. Men det var sommer, så jeg halte at det var noe som smekket sammen til et konsept, og vi var så til til Augustanasna, enda sondag vi var her. Og i gangen her, her sa jeg så en, jeg minns ikke om det var bandet eller sløva, at det var at utvesen tjej, så var en tale vid Paul Madsen. Nå var han blivit gammal, han var 51 år gammal, da han talade disse talene. Paul Madsen var fødder 21. januar 1916, og han døde 1. juli 2019, 53 år gammal. Etter 2 år åren han døde at han heldte disse talene. Det en ekvelige, på en måte djup, men enkel tale. Og hun nevner ikke i åkken som han taler her. Men åren vidt færre at lurte etter Paul Madsen, så færre vidt høyre Olav Avale, synes jeg, Guds sønner steg ur dørdene.

hørte Domskvartetten og Ebenezer, vi sendte noen av Dordvere Herrens. Og som nevnt, en sanger som andre Krautjøgjørst, Bay Åre og Lenn, og som åttende regnet hevde ut til først. Jeg også skulle kanskje ha gjørst og ære, nå altså hukt inn av heimasynet til strandkirken.dk, Karlslone Strandkirke, en oase for livet, stendt så under her eisne. Og her stendte at dette altså en folkekirke vi livende trygg, rytmisk og låsende, hjertelig om fellesskapet, og aktiviteter for alt atterlig. Og at godstannast sånn det klokken 20.30, du velkommen. Og jeg vet at det føringer som her var, og kanskje en gang her. Så, til det. Men jeg heter til å få her vi, og du vil du vite mer, så det altså strandkirken.dk du kan hitte etter. Men vi her sånn, så sendingen vi veien for det kom at enda. Og i det så har vi lyst til etter en nære tale til Paul Madsen, som var hilden i Karlslone Strandkirke i 2006. Henda sendingen har vært høyre etter i kveld, frutja kveld, klokken 9, og etter morgenen klokken 5. Og om man har løtt det, så hun eisen kommet ut som potvarsp. Etter det beste av verste dikkere Daniela Dole Jakobsen sier, tusen takk for hesa fer, og ha et godt og sikna vikskifte.

Hún tar fyrstur fáur nýjur úi að hann á að vatni var komið í röring, fekk halsuna attur, hverjum sjúkdómi hann svo var sjúkur á. Men her var en mævur som hei verið sjúkur úi 8 og 3 år. Tá Jesus svo hann litsi her og visti að hann langu hei ligi lengi tui, sýr hann við hann, viltu vera fruskur. Sjúklingurinn sværa í honum, Herre, jeg har vi ikke menneske som kan få meg ut i hylen da jeg vattnet vil årekva. Men vi tar samme i komme for en annen nyer ui undan mer. Jesus sier vi han reiste opp til jeg sangtuna og gakk. Og i stundene var medveren fruskur og han tok sangtuna og gikk, men det var kvilodavur tanddegin. Tuysat og jötanir vi hinn mannen som halsobautana hei finnse, te kvílu dævur og tu hefur ikkje laivi at bera sanjina. Men han svera i taimun, tan som gjörde me fruskan, han segi vinnu, teak songtuina og gakk. Tar spurdu han, hvöru tan mevur som segi vitte, teak songtuina og gakk. Men tan som hei finnse halsobautana, visti ikkje hvöra verð, tog at Jesus hei haft sig undan, og tog at hever negu folk av stæginum. Etter dette hittir Jesus han i haldjudómunum og segir vi han, «Sui, tu finnje halsuna attur, synda ikkje langur, fyrir at ikkje nega verre skal henda til.» Mævurinn fór á stæ og segir jötunum frá at hever Jesus som hei gjørst han fruskan. Og nu var jötanir etter Jesus fyrir til at han gjørði hetta en kvílu dag. Men Jesus vera i taimun, fægir mun arbeidir til nu, i arbeidir eisne. Eð tar i orsök var jötanir enn meira húægir að fóa hann tíknan av döfun, tí að hann ikkje best breyt kvílu dagshalkana, men eisne kalla i gud fægir sún og gjørði sig sjálfan gud til lúkan. Tá tók Jesus til orra og segi vittær, Sannelega, sannelega, sige tikkun, sonaren kan alls ondje gjere av seg sjolvun, anna enn tega som han ser fjæren gjere, tog ja tega som han gjer, tega gjere eisne sonaren som leis. Tog at fjæren elskar sonen, og sønner hon alt tega han sjolvur gjer, og han skal søyne hon større gjerningar enn hesar, til tess at hit skulle omdrast. Tu ja dan so fægirin vegur upp dei og gjer til lífandi, så da jeg gjer eisne sonaren til lífandi som han vil. Tu ja heldur ikkje dømur fægirin ekran, men han hefur givet sinun og allan dómen, til þess at allir skulle æra sonen, lukka som þær æra fægirin. Tan som ikkje ærer sonen, ærer ikkje fægirin som sendi han. Sannelega, sannelega, sige tikkun, Tan som høyrir ormutt og trur honum som sendi meg hefur evet lúv og kemur ikkje til dóms, men han hefur stigi yfir frá deianum til lúvi. Sannelega, sannelega, sige tikkun, tan stund kemur, ja, hon longu komin, ta í hinne deiju skulu høyra rödd Guds sonar og tei som høyra hana skulu lífa. Tui að eins og fægirin hefur lúv og sjálfun ser, Sólæs hefur hann æstni gífi sínunum að hefa lúf og sjálfum sér. Og hann hefur gífi honum vald að halda dóm eða tói að hann menneskjusonur. Undrist ekki hetta, tói að hann stund kemur tói öll tei som eru í gröfunum skulu høyra rest hansara. Og tei skulu að gengi út tei sem hefa gjörst gott til lufs uppræsnar og tei sem hefa gjörst illt til dóms uppræsnar. Ég kann alls ondje gjere á mar sjálfun, eins og í høyre, sóla í stömi ég, og dómur múin er rattvísur, tói að ég sögi ekki vilja múin, men vilja hansara som sendi mig. Ég vitni mig sjálfan, tá vitnisbúrur múin ekki sannur. Annar som vitnar mig, og ég veit að hann vitnisbúrur sannur som hann vitnar mig. Tíða var sent bó til Johannesar og hann ber sannleikan vitnisbúr. Men ég tegði ekki í móti vitnisbúr á mennesjum, men þetta sýi fyrir að hýt mig að vera frelstir. Hann ver hinn brennandi og skýnandi lampan og tíð vildu fegnir glýjast stund og í ljósi hansara.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vidare senast halvan timman sent en sending av sponskon vid Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. Sendingen kan også høres av heimasynet tjej.fo og av de vanlige podcast-mailene. Hetta Tjej. Tjej. Kristligt kringvarp. Vi høyrast.

Hei, hei tid, så atra en nødt kjending vi veien i luftene. Værster Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei og i Havn, og som alltid tar er en samsendler, der jeg hjelper meg vidt i tekniska. Og i det så ferdig at senda en tale av denne Paul Madsen. Paul Madsen, han var en kjenter og virter predikumhaver i Danmark. Og han vidtjei eisne av og av i fyrjum. Jeg minnes det ene feriene han vidtjei i Ebenezer, hette jeg veri i halvdelt 22. Han talan, hun blei faktisk sendt som utvarstala. I utvarst fyrja som det at ta. Og jeg minnes ikke nek av talene faktisk ikke, utan bare byrjanina tjonen. Og regla ramant. Og han fortalte fra at det var en ryke maver, kjente ryke maver som var nøylandeier. Folk spurte så, da han var færen hese maveren, vel efterlod han seg. Og svaret var alt. Og da fengde jeg meg i gosser. Hentet her på en måte turistlige, men utrolige ramende utsagnen. Og i 2006 så var Løyvo en tur nede i Danmark. Vi var i Karlslunde og bo her i en feriekomplekse negativer. Og bænt vi her ligger jo den kjente Karlslunde Strandkirke, som nok det man kaller for en velmenighet, altså en luthersk, karismatisk velmenighet, og vi tar ikke det her i førjen, ikke enda gosser, men det nega vi at velmenighetene ja, det lutherske, men det ikke beinleis folkekirken, men det køyre under du sammen, det har vært nekk for vågjere reser og større frelse til å virke som det ikke. Og vi får så fram vi her, og vi møtte Helge Pahus, som tar var prester her i Karlslunde Strandkirke, og vi fikk et prat ved han eisene, og så var vi til godstannaste her. Vanlig hadde de trodde godstannaste hver søndag. Den første hånd var fire morgenfølge, og den neste hånd var som en vanlig, tradisjonell folkekirke godstannaste. Og den tredje, det var en mer fri ved lovsange, og ja, var mer en fri utgave av godstannaste. Men det var sommer, så jeg halte at det var noe som smekket sammen til et konsept, og vi var så til godstannasene, enn det sånn det var her. Og i gangen her, her sa jeg så en, jeg minns ikke om det var bandet eller sløva, at jeg var etter utvei som ikke jeg, så var en tale vi på massen. Nå var han blevet gammel, han var 51 år gammel, da han taler disse talene. Paul Madsen var født 21. januar 1916, og han døde 1. juli 2019, 53 år gammel. Etter 2 år han døde at han heldte disse talene. Det en ekvelig, på en måte djup, men enkel tale. Og han nevner noe i åkken som han taler her. Men åren vidt færre at lortet etter Paul Madsen, så færre vidt høyre Olav Avala, synes jeg, Guds sønner steg ur dørdene.

Vidhold Dobbelskartetten og Ebenezer, vi sender ikke noen at dårlig være herrens. Og som nevnt, en sanger som andre Krautjøgjørst, bei Åre og Læn, og som åttende regnet hevet ut til først. Jeg også skulle kanskje gjørst og ære, nå altså hukt inn hjemmesynet til strandkirken.dk. Karlslone Strandkirke, en oase for livet, stendt så under her eisne. Og her stendet at dette altså en folkekirke vi livende trygg, rytmisk og lovsange, hjertelig om fellesskapet og aktiviteter for alt atterlig. Og at godstandest sånn at det klokken 20:30, du erst velkommen. Og jeg vet at det føringer som her var, og kanskje en gang her. Så til det. Men jeg har til å få et her vi, og hvis du vil du vite mer, så det altså strandkirken.dk du kan hitte etter. Men vi her sånn, så sendingen vi veien for det kom at enda. Og i det så har vi lyst til etter en her tale til Paul Madsen, som var hilden i Karlslunde Strandkirke i 2006. Enda sendingen har vært høyre atter i kveld, frutja kveld, klokka 9, og atter i morgenen klokka 5. Og om man har løtt det, så hun eisen kommet ut som pottvarsp. Etter det beste av verste dikkere, Daniel Adol Jakobsen, sier tusen takk for hesa fer, og her var et godt og siktende vikskiftet.

Jesus sier vi hana, trygg tu mer kvinna, tan stund kjemur, ta i tid kvartju hesum fjallunun, edla og Jerusalem skulu tilbya fægirin. Ti tilbya te som tid ikkje kjenna, vit tilbya te som vi kjenna, tuja frelsan kjemur fra jødun. Men tan stund kjemur, ja hon langt nu komin, ta i hinne sonno tilbyarar skulu tilbya og i anta og sannleikan, tuja det eru slujur tilbyarar fægirin søkjur. Gud ante, og tær som tilbyja han, eia tilbyja og i anta og sannleika. Konan sier vi han, jeg veit at Messias kjemur, til merke Kristus. Ta i han kjemur, skal han kun gjøre okkun alt. Jesus sier vi han, ta i e, tan som talar vitte. Og vi til sama kom og lærer sveinar hansara, og tar undra oss da, at han talar i vi hana konu. Tá segi ongin hverjum spyrstu vettir, etla hví tala til vi hana. Tá let konan vanskjeralsutt standa etter og fara stea inn i bygdina og sýi við fölkjunum, kom jo suttja en mann som hefur sagt mér allt þegar sem ég hefur gjörst, man hann ikkje vera Kristus. Þeir fóru út ur bygdina og komu til hansara. Þess að mittlun báu lærusvænanir hann og söttu rabbi fatir at eta. Men han segir vitt her, ég hefur mætt at eta som tid ikkje vita om. Lærusvænane sötta takk fyrir vi annan, man nekkar hefa bor i hon at eta. Jesus segir vitt her, mætur múin at gera vilja hansara som mér sendi og at fullföra gjerning hansara. Segir tid ikkje, enn eru fyra manager, så kjemur ekkurskúrin. Så ég segir tikkun, liti upp eion tikkaran og suttje ekranar, Þær eru langu kvítir til skúrar. Tann som sér fær lön og sánar avvöxt til efitt lúf til þess að bægi tann som sóar og tann som sér skulu glýjast og félagi. Tói að í hessum förum það orðtækja satt ein sóar annar sér. Ég hefði sendt ykkun út að séra til hann som þið ekki hafa arbætt vi, erir hafa arbætt og tíður og komnir inn í arbæti þarra. Men ur þarri byggdunni trúu mennkir af Samaríu byggvun og að hann fyrir óru konunar, ta í hún vitnægi, hann hefur sagt mér allt það sem ég hef gjörst. Ta í nú Samaríu byggvannir komu til hansara, báðar hann að dvölja tjöðhæmun og hann dvaldi her tvær dýjar. Og negu flæri trúu fyrir óru hansara. Og við konuna sötu þær, við tryggvannu ekki langur fyrir tal og týna, tói að sjálfur hef við horst, og við vita að hesin af sonnun frelsari hansins. Men eftir hesar tvær dýjanar fór hann bústur hýjanu til Galileo. Tói að Jesus vitna í sjálfur að profetur ikkje verið virtur í sunnun egna fosturlandi. Tói að nú kom til Galileo, tóku Galileo menn móti honum, við þeir að þær höfðu sé allt þegar sem hann hefði gjörst úr Jerusalem og hatugina, tói að þær voru æsni komnir til hatugina. Han kom til aftur til Kana og i Galileo, her som han hei gjørst vatnet til vun, og her var en kongsmæver i Kapernaum, som sonurinn la sjukur sjå. Ta han hørte at Jesus var kommet fra Judeo til Galileo, fór han til hansara, og be han komu oman og gjøre son sin fruskan, tog gjør han lov at dødja. Jesus sier ta vi han, suttja til ditt tetsin og undergjerningar, vilja til ditt tryggva. Kongsmævren sier vi han, Herre, kom oman og arren baden mot døyr. Jesus sier vi han, fær tu, soner tuin liver. Mævren truet tui åre som Jesus sier vi han og fór av sted. Men langko av heimleiene møtte huskallar hansara honun og bauru honun tei bøyene at baden hansara livde. Ta spurte han tær om tuiman nær tæva fyrir latta tja honun. Og þar sötu vi hann ui tjóar kjenta tuiman fór hýta sötun av honum. Ta skildi fægirin at það var ui tui tuima ta Jesus hei sagt vi hann sonur tuin lífur og hann trúi sjálfur og allt hús hansara. Þetta var anna tekinni som Jesus gjörði ta hann var komin frá Judeo til Galileo. 5. kapitul Eftir þetta verð